Jesu Christe, quid dixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tue, I am quae secundum voluntatem tuum, pacifico.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad cenum, agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.